0: For your classics and all-time favorite hits, tune into Kopipi FM 97.2.
1: Leer geskakel op die stasie van die nasie 97.2.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by die naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing Gauteng Together.
3: Geniet jou dag elke dag. Welkom binne. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.
4: Have any upcoming events or parties you'd like to host, book any of our amazing Kofifi DJs to MC or DJ at your event. Whether it be house, old school, jazz,